зайвих слів. Слухай радіо.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Слухай, слухай. Хит мюзик онлі. Я вір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Слухай.
5: Явір ФМ. Музика – це життя.
6: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Раз, два, три, чотири.
0: Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Я вір. FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: тобой.
1: Явір FM. Кілька хітів. Слухай.
2: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут в своїх вібраціях.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Явір FM. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Ну що, друзі, всім привіт, доброго ранку. На студійному годиннику 9:58. Сьогодні в нас понеділок, це що означає? Правильно, що починати його треба на позитиві. І з ранковим шоу, звісно, прокидайся на Явір FM. Не знаю, як ви, але я сьогодні виспався і готовий пробуджувати вас. Якщо ви ще соні, тому кілька хвилин і до вас повернуся, і подивимося, що у нас там по погоді на сьогодні, так що не перемикайтесь.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну що, швиденько пробіжимося Яворівщиною, бо там погода готує такі справжні літні екшени. Якщо ви зараз в Яворові чи Мостиськах, на термометрах зараз цілком комфортні плюс 23, ну а максимальна температура в день сягне позначки плюс 25. Але небо вже капітально затягнуло хмарами, так що, друзі, тримайте парасолі на поготові, бо вже по обіді синоптики прогнозують сильні дощі, які місцями перейдуть у грози. І на дорогах М10 та М11 увімкніть додаткове світло, не поспішайте і ловіть наш наступний трек для гарного настрою.
1: Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Рафаем, хвилі я вірафаєм. На календарі вже понеділок, а це означає новий тиждень, нові плани і нові можливості. Тому нехай цей день, нехай цей початок тижня буде легким, продуктивним і принесе вам лише хороші новини. З вами, як завжди, в 11 ранку Таня Ожанська. Найближчі 4 години будемо проводити разом, тому попереду улюблена музика, цікаві історії, корисна інформація та гарний настрій. І в ранковому шоу на Яві РФМ прокидайся. Тому не перемикайтесь, додавайте гучності і залишайтеся на наших хвилях. Ми повернемось до вас за кілька хвилиночок.
1: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір. ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: Сьогодні, до речі, особливий день. В Україні відзначають День медичних працівників, тож насамперед хочемо привітати всіх, хто щодня стоїть на варті нашого здоров'я.
2: Так, щирі вітання лікарям, медсестрам, фельдшерам, працівникам швидкої допомоги, лаборантам, фармацевтам і всім, хто працює в медичній сфері. Дякуємо вам за професіоналізм, турботу і врятовані життя.
1: До речі, не всі знають, що тепер це свято відзначають 27 липня, раніше День медичних працівників припадав на третю неділю червня.
2: Так, дату змінили ще у 23-му році, і відтепер свято щороку відзначають саме 27 липня. І так Україна відійшла від радянської традиції та започаткувала власну.
1: І на нову дату обрали не випадково. Саме сьогодні за церковним календарем вшановують Пантелеймона Цілителя, якого вважають покровителем лікарів і всіх, хто допомагає людям одужувати.
2: Особливо зараз ми ще більше, напевно, розуміємо, наскільки важлива праця медиків в цей непростий час для нашої України. Вони працюють в лікарнях, рятують поранених захисників, допомагають нашим військовим і щодня роблять все можливе, аби зберегти чиєсь життя.
1: Тож сьогодні ще один чудовий привід сказати просте, але дуже важливе слово «дякуємо».
2: Тому зі святом усіх медичних працівників бажаємо всім міцного здоров'я, сил, витримки, вдячних пацієнтів, ну і, звичайно, мирного неба.
1: Ну а ми продовжуємо ранкове шоу «Прокидайся» на хвилях Явір FM. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавої музики та хорошого настрою.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Друзі, сьогодні, 27 липня, для нашого регіону та всієї України надзвичайно важкий і скорботний день. Минає рівно 24 роки з дня Скнилівської трагедії.
1: Саме в ці хвилини, влітку 2002 року, на Скнилівському аеродромі під Львовом звичайне авіаційне шоу перетворилося на страшну катастрофу. Падіння винищувача Су-27 забрало життя 77 людей, серед яких було 28 дітей. Сотні людей отримали травми, а тисячі серцеві рани, які не загоїться ніколи.
0: Це чорна сторінка нашої історії, біль якої не стихає з роками. Скнилів став місцем спільного жалю та невимовного суму. Тому сьогодні ми схиляємо голови в пам'ять про всіх загиблих і щиро співчуваємо родинам, які втратили своїх найрідніших.
2: Я вірю. FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Синон, живи. Скоро буду вдома.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Таню, хоч зараз літо, але на Яворівщині вже активно готуються до наступного опалювального сезону.
3: Так, у Львівській обласній військовій адміністрації відбулася нарада, де разом із представниками громад Яворівського району обговорили плани стійкості перед зимою.
2: Ну, а головна тема – це готовність критичної інфраструктури. Йшлося про те, щоб у разі можливих перебоїв з електропостачанням громади могли безперебійно забезпечувати людей найважливішими послугами.
3: Зокрема, перевіряли готовність резервних джерел живлення, наявність запасів пального, а також обговорювали встановлення сонячних електростанцій і систем накопичення енергії для важливих об'єктів.
2: Ну і окрему увагу приділили лікарям, закладам освіти, системам водо- та теплопостачання, адже дуже важливо, щоб вони могли працювати навіть у складних умовах.
3: Кажуть, що такі плани мають бути не просто документами, а реальними алгоритмами дій, тобто все обладнання має бути перевірене, а відповідальні служби готові швидко реагувати, якщо виникне така потреба.
2: Ну, добре, що про це думають завчасно, бо коли підготовка починається ще влітку, то взимку значно більше шансів пройти сезон без зайвих проблем.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
4: Явір FM. Слухай!

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 12:40 на студійному годиннику. Ярослав тут смішинку зів і мене смішить. Ну, а ми маємо анонс для всіх, хто цікавиться історією та культурою нашого краю.
2: Уже в середу, 29 липня, в Яворові відбудеться захід до 161-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького.
1: Захід має символічну назву, а саме його слово «єднає покоління». Розпочинається він о 16:00 біля пам'ятника Андрею Шептицькому в Яворові. Хто не знає, то цей пам'ятник біля Народного дому.
2: Нагадаємо, що Андрей Шептицький – одна з найвизначніших постатей української історії, духовний лідер, меценат і великий громадський діяч, який народився саме на Яворівщині.
1: Тому, якщо будете мати можливість, завітайте на цей захід, тому що це гарна нагода разом вшанувати пам'ять людини, яка залишила величезний слід в історії України та нашого краю, зокрема Яворівщини.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: Телефон на дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Явір FM. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: 13.04 в Україні, ранкове шоу «Прокидайся» триває. До речі, сьогодні не лише початок нового тижня, а й кілька доволі цікавих свят.
3: Так, вже зранку ми привітали сьогодні всіх медичних працівників, так, сьогодні в них свято, але також в світі сьогодні відзначають День трансатлантичного зв'язку, а ще День народження гамбургера. Тому якщо ви давно хотіли потішити себе чимось смачненьким, то сьогодні є офіційний привід, тим більше зараз якраз обід.
2: Є й дуже незвичні дати, наприклад, день візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку, якщо у вас вдома є вазон, ну можете, знаєте, якщо вам скучно винести його на балкон чи терасу, нехай теж подихає свіжим людям, свіжим повітрям, і люди будуть здивовані точно, як ви з тим вазонком вийдете на вулицю.
3: Ну, а ще сьогодні відзначають день ходіння на ходулях і день вшанування Волинки. От такий. Знаєте, Ярослав вже пішов, напевно, десь по вазонки в студію.
2: Майже.
3: І буде зараз вносити на наш балкончик. Також сьогодні день вшанування Волинки, такий різноманітний понеділок. До речі, хто не знав, як і я вже загуглила, то Волинка – це такий старовинний, народний, духовний, музичний інструмент, який складається з повітряного міха і кількох вставлених трубок. Вона поширена у багатьох країнах світу і є національним символом Шотландії.
2: Фу, вже не можу тих вазонків відійти. Ну і трошки народної мудрості. Кажуть, якщо сьогодні суха погода, осінь буде теплою, а зима прийде пізніше. Якщо ж сьогодні сонце весь день ховається за хмарами, незабаром можуть бути дощі. Хоча я розповідав, що мають бути обідом дощі, так що будьте готові. А якщо сьогодні вже задощить, то за прикметами дощова погода може затриматися аж до серпня. Ну, перевіримо, чи справляться ці прикмети, а поки залишайтеся разом із нами на хвилях Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.
4: Я

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Привіт усім, друзі, хто разом зараз з нами на годиннику 15.02, понеділок, і ми розпочинаємо наш новий ефір на хвилі Явір FM. Сподіваюся, ви вже встигли увійти в робочий ритм після вихідних, якщо ні, нічого страшного, зараз будемо це виправляти. Погода в нас сьогодні не дуже радує сонечком, але, надіюсь, порадимо ми. Попереду, знаєте, багато цікавих новин, хороша музика, усмішки трошки, гарний настрій. Тож влаштовуйтесь зручніше. З вами в студії Павло Гаврилко. Далі поговоримо про штрафи 6800 за ігнорування повідомлень в робочому чаті. Уявіть собі нові правила мобінгу 2026 року. Тому не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Ever FM.
1: І так, друзі, уявіть, відкриваєте робочий чат, а там 127, ну, наприклад, 127 непрочитаних повідомлень. Думаєте, та потім почитаю після кави. А якщо це вже не просто звичка, а мобінг. В Україні нагадали систематичне ігнорування працівника, там психологічний тиск, бойкот або постійне відключення з робочого спілкування можуть вважатися мобінгом. І якщо такі дії повторюються та доведені взагалі, для посадових осіб або роботодавців за повторне порушення протягом року штраф може сягати 6800 гривень. Так, за перший випадок мобінгу штраф становить від 850 до 1700 гривень для працівників, а для посадових осіб чи роботодавців від 1700 до 3400 гривень. З того всього, тож справа не в тому, що хтось один не відповідав в чаті, важливо, щоб це не перетворилося на якусь систематичний спосіб тиску чи приниження працівника. Закон захищає людей, незалежно від того, працюють вони в офісі чи дистанційно. Це якось відбувається воно протягом року, збирання доказів, доведення і так далі. Ну, там досить багато пунктів. А ми бажаємо, щоб у ваших робочих чатах було менше стресу, звісно, більше поваги і повідомлення лише, знаєте, з хорошими новинами.
0: Ever FM.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Ever FM.

0: Яви Рафем.
1: От, друзі, знаєте, то так кажуть, у когось президент відкриває пам'ятник, а в Чехії президент бере фотоапарат і йде на Формулу-1 працювати. 64-річний Петр Павел приїхав на гран-прі Угорщини Формула-1 не в віп-ложу каву пити, а з офіційною акредитацією фотографа. Ну і стояв біля траси разом із професійними фотокорами і ловив найкращі кадри болідів. І це для нього не вперше. Раніше вже фотографував легендарні перегони, 24 години Леману, MotoGP, NASCAR та навіть ралі Дакар. Одним словом, чоловік має таке собі хобі, що аж паспорт показувати не треба. Перемогу на гран-прі Угорщини здобув пілот Макларена Ландо Норріс, друге місце зайняв Ферстапен, а третє – Кімі Антонеллі. Для чинного чемпіона світу це перша перемога цього взагалі сезону. От би нам так, знаєте, після робочого дня взяв собі фотоапарат, поїхав там на якісь гонки Формули 1, а не телефон і фотографувати квитанції за комуналку.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Тільки хіти.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: час на розмову на Явір FM.
1: Подорож завершилася, але справжні враження лише починають жити у спогадах. Такі поїздки відкривають не лише нові міста, а й нові можливості. Дарують віру у власні сили, допомагають знаходити друзів і ще раз переконують. Відстані не мають значення, коли людей об'єднують спільні цінності, підтримка та бажання пізнавати світ. Ви вже, мабуть, думаєте, і про яку поїздку вона говорить? Майте трішки терпіння, зараз все розкажу. З вами Ірина Богійчик, і сьогодні в мене в гостях комісар Ірина Васильівна, вчителька англійської мови Єврейського ліцею імені Помакуває. Доброго дня, пані Ірино.
2: Доброго дня.
1: А також студентка Львівського національного університету імені Івана Франка Федечко Вероніка. Вероніко, привіт.
3: Привіт.
1: Та випускниця ЛУГГ імені Олени Степанів Гащук Аліна. Аліно, привіт.
4: Привіт.
1: Я пропоную все ж таки розпочати, мабуть, з Ірини Васильівни, і вона нам трішечки розкаже, що ж це за поїздка така була і наскільки був важливим рівень англійської мови.
2: Рівень англійської мови, звичайно, був важливий. Учасниками нашої групи були діти віком від 14 до 18 років. Серед них вже були студенти, бо це наші колишні учні та учасники англомовного табору, який проводив благодійний фонд «Яворівщина» за ініціативи народного депутата Павла Бакунця. Усі наші діти практикували та розвивали навики спілкування, звичайно, на уроках англійської мови у школі, а також в різних таборах на теренах як і Яворівщини, так і України. Хочу сказати, що діти одразу знайшли спільну мову з англійськими однолітками коледжу Thomas's College у місті Річмонді. І мовний бар'єр, який зазвичай заважає спілкуватися, взагалі не був перешкодою. Усі заняття, майстер-класи, екскурсії були виключно англійською мовою. Наші діти, хочу ще з гордістю це сказати, показали високий рівень культури спілкування іноземною мовою.
1: Вам, як керівниці групи, що найбільше запам'яталося?
2: Найбільше мене вразила атмосфера у школі. Там дуже багато уваги приділяється розвитку особистості дитини, її думці, свободі вибору. Ми жили ніби в такому старовинному замку. Будівля коледжу сягає 19 століття. Сьогодні це сучасна школа. Так, нас дуже вразили її лабораторії, студії дизайну, арт-студії. Головне гасло цієї школи – «Be kind», «Будь добрим». Так, ми відчули доброзичливість, повагу та любов зі сторони англійців. Ну, а звичайно, зустріч з Лондоном наступного дня – місто мрії кожного вчителя англійської мови. Пам'ятаю, ще з студентської парти, навчаючись у Київському лінгвістичному університеті, я завжди пам'ятала слова Самюела Джонсона. When a man is tired of London, he is tired of life. For there is in London all that life can afford. Українською, коли людина втомлена від Лондона, вона втомлена від життя. Бо в Лондоні є все те, що життя може запропонувати. Все те, що Лондон може тобі дати. З радістю відвідали усі ці місця, про які ми читали. Це неймовірне відчуття, коли ти, як вчитель, бачиш все те, про що читала, розповідала учням наживо. Історія буквально оживає перед тобою. Одним словом, одне місто, а тисяча емоцій. Знаменитий Біг Бен, будинки парламенту, Бакінгем Пелес, де живе королівська сім'я, Королівський парк, Трафальгарська площа, Хайд Парк, Лондонський міст. А подорож річкою Темзою назавжди залишиться в наших серцях. Ти ніби доторкаєшся до цієї історії. Ти відчуваєш той королівський дух міста, який сьогодні поєднує британські традиції та сучасність.
1: Ірино Васильовно, ви з таким захопленням розповідаєте, що я вже отут сиджу на своєму місці і думаю, чому я не їхала з вами. Ви знаєте, наче знаю англійську, але все ж таки є ось цей такий, ну, напевно, страх. А чи вдалося дітям вільно спілкуватися англійською з місцевими?
2: Так, наші діти, як я вже говорила, вільно спілкувалися, як і з однолітками, це їм вдалося одразу з перших хвилин. Діти англійці, вони теж дуже товариські, в них дуже гарно розвинуті оті social skills. Вони перші підходили до нас, до вчителів, запрошували до спільної розмови, запрошували до своїх творчих майстер-класів. Наші діти додому везуть теплі спогади, гарні нові навики, перш за все, я думаю, мотивацію, що треба вчити англійську мову, і вони це розуміють разом із своїми однолітками. Вони проводили уроки, такі майстер-класи, і виготовляли власноручно картини з різними визначними місцями Лондона. Також на цих картинах вони обмінювалися різними побажаннями,

0: Ресами, британськими друзями. Спілкування було надзвичайно доброзичливе, надзвичайно товариське. Ми знайшли нових друзів. І думаю, не лише ті діти, які побували з нами в групі, а також діти, які були в Яворові, діти, які були вдома, також знайдуть цих друзів. Ми привезли дуже багато відео, дуже багато адрес. І будучи вже класним керівником у Яворівському ліцеї, мої діти з мого класу вже переписуються з цими учасниками проекту з міста Річмонд.
1: Ну, це дуже гарно і приємно чути, що діти все ж таки зможуть спілкуватися з носіями мови. А що б ви порадили школярам, які мріють потрапити в таку поїздку?
0: Перш за все, я б порадила не боятися змін і постійно розвиватися, вчити англійську мову, читати англійські книги, дивитися фільми, слухати англійські пісні. Своїм учням я завжди кажу 5 нових слів на день. І це буде достатньо для того, щоб збільшити свій словниковий запас. Обов'язково брати участь в англомовних таборах при будь-якій нагоді, бути сміливим. Вірити в себе і пам'ятати, мрії здійснюються. Моя теж здійснилася, і я дуже-дуже цьому рада і тішуся. І бажаю усім нашим дітям побувати у цій прекрасній країні.
1: Всі ми розуміємо, що кількість місць, звичайно, на такі поїздки обмежена, але все ж, якщо прагнути, якщо до того йти, старатися і навчатися, то точно твоє місце буде. Як ви взагалі вважаєте, на вашу думку, чи такі поїздки варто продовжувати?
0: 100% варто продовжувати. Таку співпрацю, таку дружбу. І ми готові до цієї співпраці з колегами Thomas's College. Ми чекаємо зустрічі з ними в Україні. Наші діти показують цілому світу, які вони неймовірно талановиті, розумні та винахідливі. Я пишаюся нашою українською молоддю. У них високий патріотичний дух, великі світлі плани на майбутнє щодо розвитку нашої незалежної України. Я ще раз хочу подякувати представнику Яворівщини у Верховній Раді Павлу Бакунцю та його колезі Лесі Василенко, яка є головою групи співдружності у Великобританії. Ще раз чекаємо повернутися до Лондона. Мрії збуваються. Вірте у себе і йдіть до своєї мети.
1: Знаєте, Ірина Васильовна, ви так надихаючи, з такими емоціями розповідали про цю поїздку. Ну, бачимо по вас, що ви точно задоволені. Наші слухачі навіть, напевно, через екрани своїх приймачів теж відчують оцю енергію, захват від цієї поїздки. Ну, мені би хотілося ще почути враження дівчат, які сидять тут теж у нас в студії, аби і вони поділилися своїми думками стосовно цієї поїздки, своїми якимись відчуттями. Я, можливо, так, знаєте, буду звертатися, кого б я хотіла почути, але ви, якщо маєте ще що доповнити, то, звичайно, що говоріть, тому що це емоції, я знаю, коли вони є і коли їх багато. Я б, напевно, хотіла почути думку Вероніки, якою була перша оця така думка, коли дізналася, що їдеш до Лондона.
2: Як згадаю той день, коли до нас приїхали дівчата-представниці з фонду Яворівщина, вони приїжджали до тих учасників, хто закінчував літній кемп англійський, також на базі благодійного фонду Яворівщина. І вони приїжджають з листом подякою моїм батькам за те, що вони так залучають свою доньку до різних таких заходів. Приїжджають з цим листом, мама каже, ще й вгадали, що я рафелки люблю. Я виходжу з дому, як сьогодні згадаю, в мене б'ється серце, мама каже, Ніка, ти їдеш до Лондона. Я така в сенсі. Просто розумієте, це була настільки сильно поличкова мрія, от як цей тренд в тіктоці відвідати Three Big. Лондон, Париж і Рим. Ну, Париж і Рим то ще таке більш досяжне, вже досягнула, відвідала, все фотки наробила. Ну, Лондон, ну який Лондон? Ну, віза, ну стільки морок, як потрапити в ту країну? Я думала, що до Лондона добиратися круглодобово, не знати, яка там дорога. І тут я розумію, що, типу, це реально, я їду в Лондон. Я не можу передати, я не вірила. Я навіть от зараз, після Лондона, я дивлюся на ті фотографії, я розумію, там все як з Пінтересту, настільки неймовірно красиво, ті всі будівлі, ця синергія модерну і оцієї історії, настільки все красиво, і я не вірю, в мене емоції, коли я почула, що їду в Лондон, і зараз, ну, доволі схожі. Ти з трепетом, ти такої поїздки готувалась, це було просто неймовірно, дуже хороше враження.
1: Ти навіть зараз розказуєш, і в мене такі просто мороз у шкірі, та, і, знаєш, наче переживаю з тобою те, що відчула, та, і дуже приємно, що якраз таки через твоїх батьків, через подяку їм, ти туди потрапила. Тобто дуже таке креативне, я б сказала, так, запрошення так, для так. тебе. Це неймовірно приємно. Напевно, я хочу і Аліно тебе почути про ті перші враження.
3: У мене перші враження, які були. Чесно, було взагалі неочікувано через те, що я пам'ятаю, я приходжу вдома до мами на кухню, мама каже, Аліна, ти хочеш їхати в Лондон? Ну, моє, напевно, таке хобі – це подорожувати. Я завжди, де є тільки можливість, я їду. Мама каже, ти хочеш в Лондон? Кажу, та понятно, що хоче, хто не хоче в Лондон попасти. Мрія попасти в Лондон завжди зі школи тягнеться. Вона урока англійської. Я думаю, то речення London is the capital of Great Britain знає кожен старший, малий.
1: І навіть той, хто не знає англійської.
3: Я теж так думаю. В Лондон попасти? Ну, навіть не думала через те, що то, от як Верніка говорить, віза, десь ти там взагалі летіти. Та який Лондон, то взагалі, ну, не говорили за таке.
2: Мрія, яка завжди залишиться мрія.
3: Мрія, яка залишиться мрія. Біг Бен на фотках побачила, і слава Богу. На тому дякую. І от мама каже, Алін, ти їдеш в Лондон. У мене, напевно, ото було речення. I'm so excited. Не знаю, в мене от була така реакція, я до кінця не могла повірити, поки я не була біля Біг Бену, що я не в Лондоні. Ще вже була в Томас Коледжі, ну десь приблизно зараз назад вертаємося на Львівщину. Відчуття були дуже класні. Відбути Лондон, побувати там. Бажаю всім. Це класні відчуття.
1: Я так зараз, дівчата, слухаю вас і теж думаю, що якщо слухачі послухають те, що ви говорите, ну точно запалите оцю іскорку любові до англійської, тому що ця мрія, вона може стати реальністю, якщо трішки докласти зусиль. Ще би хотіла почути, взагалі, чи страшно було говорити з носіями мови?
3: Я не боялася. От коли їхала, не було такого, що, блін, як я буду говорити. Ну, бо англійську, я думаю, ми знаємо непогано, так, щоб ми переживали, то такого немає. Я думаю, ми би в будь-якому випадку викрутилися б, якщо б якогось слова не знали. Ну, як не як є перекладач, якщо б там щось загуглити, що ніби щоб їм щось пояснити. Єдиний в мене був момент, що я переживала, вони дуже швидко говорять. І вони ніби як ковтають деякі слова. Як ми говоримо зараз вільно, вони так само нас можуть не розуміти. І бували моменти, коли вони говорили за швидко. І то вже ти, ну, просив говорити повільніше.
1: Could you please repeat?
3: Could you please repeat? І ніби ти старався слухати, що тебе хочуть. Але так то було, ну, взагалі, якось, ну, вільно. Вони так само розуміли, що для нас треба трошки по-іншому, я думаю, говорити. Вернік, в тебе я.
2: Так, ми можемо поділити загалом носіїв, з якими спілкувалися, на дві такі категорії. Перші – викладачі і, наприклад, працівники тих же там кафе, де ми там перебували, чи музеїв. Вони говорять повільніше, вони говорять, щоб ми їх зрозуміли. І це було більш базово, бо все одно подорожуємо, все одно там щось мінімальне, якусь каву попросити, щось таке. Але коли спілкувалися з носіями, правду, Ірина Васильівна сказала, що ми швидко з ними знайшли спільну мову. У мене особисто ніякого відчуття не було, що це, знаєте, навіть якась чужа людина. Зв'язались питання, ще класно продумали англійські організатори, як нам сказали потім наші англійські і британські друзі, що їм на кожен день з нами спілкуванням давали 5 запитань, які вони нам мали поставити протягом дня. Це були рандомні абсолютно запитання по типу, як тобі погода, чи ти дзвонила сьогодні вранці мамі, щось такого плану. Це було дуже неочікувано, але воно розв'язувало таку типу розмову вже більшу. Справді бажаю всім поспілкуватися з дійсно з справжнім британським носієм, тому що вони дуже толерантні люди, дуже добрі. Вони повторюють тобі по 100 разів, вони тебе переправлять, якщо ти щось не так скажеш. Вони це зроблять з посмішкою, вони там тобі пояснять, якщо що. Ти можеш запитувати в них що завгодно, і це було взагалі нескладно. Відчувалося, як щось таке знайоме, таке рідне, ніби ти вже там 10 років в тій Британії.
3: І то навіть відчуття інші говорити з носієм. Через те, що ти розумієш, вчителем з англійської говорити в школі, то зовсім інше.
1: Та, ясно,
3: ти розумієш,
1: так.
3: Він тобі підскаже зараз якесь слово, яке ти не знаєш, але маєш на думці. Він тебе зрозуміє українською, а от коли ти перед носієм, ну він тебе не розуміє. Зло інтернет не тягне, щоб перекладач включити.
1: Так, такі та... моменти, мабуть, згадуються усі синоніми.
3: Ти знав, просто починаєш отако на купу їх накидувати, але він тебе розуміє. Все-таки, я думаю, носій, дівчинка, хлопчик, там вже без різниці. Я думаю, вони розуміють, що я хочу донести.
2: Хороший висновок, який я винесла з спілкуванням з носіями, це те, що точно при розмові з будь-ким, я мені здається, це будь-якою мовою, неважливо, не потрібно переживати за граматику. Вони говорять зазвичай теперішнім часом. Все, що помітила, теперішній або простий минулий. Дуже класно знати граматику, англійська граматика дуже така масштабна, але це круто знати на якихось офіційних рівнях. Коли ти спілкуєшся з кимось, то він тебе зрозуміє, хоч би як ти не пояснив, хоч ти руками поясниш, він тебе все одно розуміє. Тому це було дуже круто.
1: Знаєте, так спостерігаю за тим, як ви говорите, і у вас така енергія, що ну точно під час поїздки була якась несподівана або кумедна історія. Розказуйте.
2: Ми всі знаємо, які англійці толерантні, як вже казала я, вони по 100 разів перед тобою вибачаться, вони по 100 разів тебе запитають ще раз, дуже в них, оце thank you, sorry, excuse me, це їхні найпопулярніші слова. І була в мене така ситуація, ну, в Британії лівосторонній рух, але ніхто мені не казав, що він лівосторонній не тільки в машин, а й в пішоходів. Іду я, значить, по вулиці, де якийсь мужчина, в телефоні, він мене не побачив, я йду по лівій стороні, собі, ну, типу, навіть не звернула уваги, по якій я йду, і він йде. Ми собі з ним разом йдемо, йдемо, я в нього нечайно зайшла. Ми з ним, ну, щоб не брехати, секунд 10, отако от просто танцювали справа наліво, хто кого
3: його пропустить. У львівських вулицях таке буває часто, бо в нас дуже багато людей. Але там, ну, ніхто не попереджав, що в них всюди лівосторонній рух, і та це було дуже смішно. І він переді мною вибачився 5 разів. Ще я не відійшла, він потім вибачився, як відійшов. Ще 5 разів. Ще мені вдогонку кричав: I'm sorry, я не хотів, типу, зайти у вас. Та це було дуже смішно, я сміялась дуже сильно.
4: І в мене, щоб такого прям несподіваного, якась така ситуація, от як Ніки була смішна, ну не було. Мене єдине, що здивувало, я пам'ятаю, ми гуляли, і ми зайшли в парк, у нас був перекус. І ми спускаємося, і там біля річки пелікани з росту мого просто отако гуляють. Мене то так здивувало, ну правда, я думала, чесно, що то якась просто статуя, ну, та вони ходять, і люди саме головне, вони ходять, і люди саме головне, спокійно, ну ніби для них це база. Ну правда, якщо я ріст 1,60 м, то він 1,40 м, таке враження був.
3: Ми потім монтуємо відео з поїздки, і там знімали пеліканів, такі, ну та, пелікани мусять бути в того відео, мусять, то без того ні.
4: Там була така річка, ну качечки, тата, лебіді, це якась база. Ну пелікани, і вони рожеві такі. І вони собі спокійно ходять.
1: Я думаю, що ваші пелікани, це вже буде для вас таким, знаєте, мемом.
4: Вони ходять між людьми, їх годують. Я просто думала, що він мене зараз їсть. Ну, правда, бо він дуже великий. І от для мене то було таке, напевно, що найдурніше таке якесь запам'яталося. Якась така ситуація.
1: Це круто, тому що якраз такі спогади і найбільше гріють, і хочеться до них повертатися. Давайте трішечки так зануримося у культуру. Кожна країна має свою культуру, і Британія не виключення. Що для вас було таким, можливо, найбільшим здивуванням у їхній культурі?
4: От для них оце sorry, thank you і please. От для них це, ну, база. Просто вони йдуть по коридорі. Нам навіть той вчитель пояснював, і коли ми тільки заїхали в Томас Коледж, що він от тільки пройшовся, спустився до нас, він вже 5 разів вибачився перед кимсь просто так. Для них це, ну, просто база з баз. У них оця доброзичливість, любов до людей, навіть яких вони не знають. Що би ти йому не зробив, в них дуже доброзичливості багато. Вони тебе не знають, але вони тебе приймуть, покажуть все, пояснюють, багато разів повторять і ще подякують тобі за те, що ти до них прийшов.
3: Ну, я не можу сказати, що в нас люди не добрі, але там в них в рази це більше.
4: Так, в нас люди добрі, ніби так само поможуть, але в них то, ну, зовсім по-іншому відчувається. В них інший темперамент якийсь, ну я не знаю.
3: Окрім того, вони свою любов проявляють і словами, а не тільки тим, що вони там, типу, тобі по 100 разів пояснять, розкажуть. Як ми говоримо, типу, просто дякую там чи перепрошую, вони до всього додають слово lovely. В них нема такого там, я не знаю, просто що вони до когось навіть невідомого, типу чужого, звернуться просто як якийсь stranger, вони скажуть lovely, там thank you, lovely. Це дуже мило звучить, це так показує їхню культуру середини. І я би ще хотіла також згадати, як ми вже приїхали в Лондон, от власне про їхню культуру, наскільки місто поєднанні от сучасного і чогось більш культурно старовинного, це показується всюди. І в їхніх будівлях, тобто там хмарочос офісів і Big Ben, буквально на одній площі. В їхньому акценті навіть, в них така показується любов до їхньої мови. Нам навіть от наш викладач також Томас Коледж пояснював, що типу вони люблять сленг, але вони і люблять свою мову і її історію. Типу, що вони от настільки її, як він казав, appreciate, що вони от показують кругом свою любов. Ну вони дуже люб'язні люди.
1: Знаєте, хотіла ще так вас запитати про те, які от найчастіше довелося вживати фрази або слова, окрім тих, що ви вже сказали, вибачення, любов. Ще є якісь такі фрази, які ви чули, ну, надзвичайно часто, або ви вживали надзвичайно часто?
3: Ну, моєю це точно буде excuse me. Це навіть і не sorry, але це будь-що. Це ти зачепив людину, це ти хочеш запитати, ну, щось маленьке навіть, я не знаю, буквально там десь сумку чиюсь зачепив. Excuse me, в них кругом excuse me, на кожному слові.
4: У мене отих було 3 стабільних, please, thank you, і sorry. Ну, щось, що прям таке, yes, yes, no, no. Не знаю, щось таке, що мені запам'яталося, щось не було такого. От бачите, Вероніка, excuse me.
3: І ще з такого більш сленгового, що вони вживають, а навіть більш старше покоління, вони люблять називати своїх, як ми кажемо, колег, навіть чи якихось співрозмовників, вони називають баді.
4: А, до речі,
3: і це також показує їхню таку приязнь, типу, що вони от зближаються навіть з невідомими людьми.
4: Просто friend.
3: Не просто та френд, якесь таке віддалене, та якийсь колег, а баді. Оце, типу, теж показує їхню таку люб'язність. І вони дуже часто його вживають. Hey, buddy. Excuse me, buddy.
1: Ну, бачите, напевно, через те, що вони себе так поводять, і вам було дуже легко.
3: Приємно, дуже. Дуже було.
1: ще хотіла запитати, в принципі, чи з'явилося ще бажання, більше бажання після цієї подорожі вивчати англійську, але я розумію, що так, тому що ви настільки з захопленням це розказуєте, що навіть я вже загорілася бажанням, і як казала Ірина Васильівна, я вже буду вчити, щоб теж десь там в той Лондон таки потрапити. Скажіть тоді мені, будь ласка, дівчата, таке, чи взагалі ви привезли додому ще щось, окрім сувенірів? Ну, сувеніри, це, так, знаєте, не тільки про матеріальне, але і про щось трошечки більше. Ось тут, знаєте, таке в мене запитання трішки, аби вас направити на таку якусь думку і пригадати, що ще для вас таке, що буде вас гріти, що вам буде давати такий режим очікування наступного року, скажімо так.
4: Сувеніри були не менш важливі, я вважаю, тому що ми купили класні сувеніри. Але таке, що ми привезли, я думаю, це незабутні спогади, тому що таке точно не забувається. Лондон не забудеться там, напевно, ніколи. Будеш розказувати дітям, внукам, всім, кому можна, всім знайомим. Напевно, така галочка поставилася в списку твоїх бажань, що ти був в Лондоні. Ну і саме головне, що ми привезли, я думаю, нових друзів, нові знайомства. Ми зараз з ними спілкуємося, ми обмінювалися соціальними мережами, слідкуємо один за одним, висилаємо вогники на сторіси. Для мене, от, що я привезла нових друзів, я просто люблю спілкуватися. В загальному, я вважаю, оточення важливо. Вони нас будуть кликати до себе в гості, і ми їх так само будемо запрошувати. Це вже навіть є привід приїхати знову в Лондон, в гості побачити, згадати, як то було, коли ви перший раз приїхали, побачили зі своїми баді, вони ж так само не знали, як ми будемо виглядати, спілкуватись з ними. Для мене це друзі, і тебе ніки.
2: Так, спогади були дійсно просто незабутні, вони на все життя, і враховуючи ще те, що ми потрапили туди не просто як туристи, зробили там візу, а завдяки чомусь ми чого досягли. Так. Місця, як ви казали, були дуже обмежені. Нас поїхало буквально там 20 студентів, 20
4: вибити
2: учнів.
4: Було.
2: Так, дякуючи і благодійному фонду Яворівщини, і Павлу Бакунцю. Ми туди потрапили і дійсно закрили такий гештальт. Точно я привезла з собою і нові знайомства, звісно ж, дуже багато крутих спогадів, які залишились у фотографіях. Точно бажання повести туди свою сім'ю. Я надсилала світлини в наш сімейний чат, і мама: "О Боже, це Біг Бен, надіюсь, я теж там колись побуваю". Мені особисто дуже мало цих днів було. Цілий день в Лондоні був проведений, окремо виведений на Лондон. Але цього було дуже мало. Хочеться цю країну прощупати повністю, кожен куточок. Про англійську ви ще запитували. Ну, в мене особисто є хороший рівень англійської вже наразі, але хочеться дуже сильно досягти цього акценту, наскільки вони гарно розмовляють англійською. Ну, це дуже не мрія, а ціль. Я дуже сильно хочу її досягти. Так, і ми дуже сильно вдячні. Це просто була настільки сильна мрія. Я надіюся, що через нашу розмову можна передати ці емоції, бо мрія здавалась дуже недосяжною. Ми дуже сильно вдячні будемо.
4: А мрії збувається.
2: Так, мрії здійснюється, на все життя будемо вдячні.
1: Так, але знаєте, ще хочу тут зазначити те, що ви говорили, що все ж таки ви маєте друзів і ви можете до них повертатися. Ви так, з ними можете спілкуватися, підтримувати зв'язок, і це дуже цінно, тому що в нашому житті контакти і ось ці знайомства – це надзвичайно цінно. Так. І на завершення, все одно після нашої розмови, ну, найдеться хтось, який точно скаже, навіщо мені та англійська? Дівчата, давайте, що ви можете сказати одноліткам? Навіщо їм та англійська?
4: Я розумію, напевно, що, ну, вивчити мову – це нелегко взагалі. І, напевно, скільки ти би її навчив, ти все одно щось не будеш знати, якесь слово. Хочеться спілкуватись і не думати, яке тобі слово треба використати. От я зараз говорю, і взагалі не думаю, що я маю ніби сказати. А там ти думаєш, в якому часі тобі сказати, чи в пасивному, чи в активному. Якось хочеться взагалі не думати, яке я слово зараз маю використати. Ну, якось вільно говорити. Напевно, не так, як акцент навіть, бо акцент, я розумію, що то треба там народитися і говорити, напевно,
1: від початку. Напрацювати можна.
4: Напрацювати можна, та, я думаю, можна, але на то треба буде більше часу. Але от хочеться говорити вільно, і англійська, я вважаю, це мова, якою говорять в кожній країні. Де би ти не приїхав, будуть тебе розуміти, я думаю, всі, на кожному рецепшені, в готелі, в барі, в кафешці, ресторані, де би ти не зайшов, в магазині, ти англійською можеш пояснити завжди. Завжди даш собі ради, де би ти не був. Це, я вважаю, такий скіл має бути завжди в кожної людини на базовому рівні. Навіть я не говорю вчити там до рівня С2, але базовий рівень, я думаю, має бути.
2: Так, і я би хотіла сказати ще, окрім того, що, ну, можуть люди сказати, на що мені англійська, я не люблю подорожувати, я не хочу там побачити світ, окрім того, що це дуже велика перевага, знаючи англійську, почуваючись в своїй тарілці. Але от навіть якщо задуматися, в кожній сфері, в якій би кожна людина не хотіла працювати, англійська десь та й зв'язана. Англійська – це завжди буде one step higher, коли ми можемо досягти чогось на міжнародному рівні, особливо, якщо ми хочемо показувати Україну на міжнародному рівні, як ерудовану країну, наше найголовніше завдання – показати Україну як
3: там родовану круту незалежну країну. Тому ну англійська це дуже важливо. Я дуже рада, що вона стала міжнародною, і стільки людей, навіть не задумуючись, її вчаться з самого дитинства. Тому продовжувати дуже важливо, дуже багато. Насправді надзвичайно багато можливостей, про які ми навіть не задумуємось.
1: Я, напевно, нашу розмову хочу підсумувати такими словами подяки. Ну бо вже мушу підсумувати, хоча мені дуже з вами приємно спілкуватися, і ми точно зараз продовжимо, але слухачам вже достатньо, тому що вони скажуть, скільки можна говорити, ми вже хочемо в цей Лондон. Так, тому ми з вами мусимо завершувати, і мені хочеться подякувати усім дотичним за можливість, яку нам подарували нашим дітям цей безцінний досвід. Вам, нашим учням і взагалі учням, які вивчають англійську, я бажаю, щоб такі поїздки стали лише першою з багатьох подорожей, які будуть такими і міжнародними зустрічами в вашому житті, і взагалі можливостями для того, аби здобути новий досвід, нові знайомства і в майбутньому це все розвивати. Ще раз хочу подякувати вам за те, що прийшли до мене у студію, а саме вчителька англійської мови Яворівського ліцею імені Осипа Маковея, комісар Ірина Васильівна.
0: Дякую за запрошення. Усіх також запрошуємо до наших таборів, які теж незабаром мають відбутися на теренах Яворівщини. До зустрічі у Лондоні.
1: Дякую тобі, Вероніко, за те, що поділилася своїми емоціями, таким натхненням розказала, як це все відбувалося.
3: І вам дякую дуже. Я вважаю дуже важливо висвітлювати навіть емоції після поїздки, тому наполегливо всім рекомендую долучатися до всіх ініціатив, завжди бути цілеспрямованим. Ну і звісно, починайте вчити англійську.
1: Ну і на завершення, Аліно, дякую і тобі, тому що ось ця розмова, вона була такою щирою, відвертою. Спасибі тобі за це.
3: Дякую вам, що ви запросили нас. Для мене це було дуже неочікувано і хотілося дуже поділитися з людьми тими враженнями. Ми ділились також і в соцмережах про це, але я думаю, на радіо більше почують людей про цю поїздку, також будуть долучатися до неї. Дуже дякую вам.
1: Нагадую, з вами була я, Ірина Богійчик. Бережіть себе та своїх близьких, залишайтеся з нами на одній хвилі і зовсім скоро почуємось.

кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
5: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір FM.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.
7: Знаєте, кажуть, якщо вдома є жінка, то її волосся можна знайти всюди. Там на підлозі, на дивані, в машині і так далі. Та що там, здається, якби Таня тиждень не заходила в студію, я би ще місяць її волосся тут знаходив. Ну це ж, я вже жартую, все, я жартую, це було трошки жартом, якщо Таня це чує. Я жартую, Таню, хоча, якщо чесно, нині вже й мені не дуже до жартів. Таня там дивиться на стіл і каже, то що то таке? А я відповідаю, знаєте, та то певно ефір линяє. Бо дивлюся, моє волосся теж потрохи почало вступати в таке, знаєте, самостійне життя. А якщо серйозно, лікарі заспокоюють, не кожна волосина на гребінці, я вам скажу, це якийсь привід панікувати. Щодня людина природньо втрачає від 50 до 100 волосин, і це абсолютно нормально. А от якщо волосся почало випадати значно більше, тоді вже варто звернути увагу, і причин може бути чимало. Стреси, якого нам нині всім вистачає, нестача вітамінів чи заліза взагалі, суворі дієти, можливо, якісь гормональні зміни, проблеми з щитоподібною залозою, або навіть занадто активне користування феном, праскою чи фарбами взагалі. Ну і лікарі радять не бігти одразу за другими чудо-шампунями. Найперше варто налагодити харчування, більше відпочивати, висипатися і, звісно, менше нервуватися. А для того, щоб менше нервуватися, треба, знаєте що, слухати трошки ту нашу музику на Явір FM, щоб ви собі знали, вона тут і заспокоює, і трошки нерви проходять, і ви отут послухали наші ефіри, вам вже трошки легше стає. А якщо випадіння вже справді турбує, краще звернутися до спеціаліста і знайти справжню взагалі причину. Це, знаєте, дискусія для обговорення, якщо чесно. Бо я читав в треці щось там за ті феретини, за вітаміни Д. Оце цікаво насправді почути, бо волосся, яке добрий настрій, скажу, любить, коли про нього дбають. Тому бережіть себе, не хвилюйтеся через кожну волосинку, а ми рухаємося далі для вас. Крістонька з треком «Не плачу», тому не перемикайтесь.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: доповідач. Будь ласка,
1: Явір FM.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, дивлюся, зараз вікно, дощик собі так тихенько крапає, ну, крапав до того набагато сильніше, бо бачив, що люди стоять оце під накриттям і чекають, поки він перекапає, бачу, вже там трошки розхмарюється, вже там десь сонечко просвічується в когось то точно, і знаєте, в таку погоду одні кажуть, а, знову дощ, а інші нарешті можна там без докорів, сумління, там цілий день в пледику сидіти, і оце грітися, і, як то кажуть, кайфувати, знаєте, кайфувати. І, а дехто, мені здається, оці, що живуть в селах люди, коли оце робочий день, всі там в темпі розгару працюють, і починається дощ, або, знаєте, оце сіно носили колись, і знаєте, що там зараз буде через трохи дощ, та Боже, та там люди тішилися, що то буде дощ, особливо ті, хто не хотів працювати. Бо знали, що треба зараз скоро туди-сюди, і ти вже сидиш вдома і знаєш, що буде цілий день дощ падати, і не треба нічого робити. І знаєте, до речі, вчені кажуть, що погода справді може впливати на наш настрій, але не однаково для всіх. Комусь дощ додає сонливості, комусь трошки спокою, а хтось навпаки починає краще думати і працювати. Найбільше на нас впливає не сам дощ, а менша кількість сонячного світла, через що організм виробляє трохи менше гормону настрою. Сам той гормон настрою називається серотоніну. Тому, якщо сьогодні відчуваєте, що трохи, знаєте, там ліньки, хочеться кави, ще й понеділок, знаєте, взагалі може там сховатися, хочеться під ковдру, знаєте, ви не одні такі. Я теж, чесно, хочу цього. Це цілком, взагалі, нормальна реакція. А психологи радять у такі дні не закриватися вдома повністю. Навіть коротка якась прогулянка з парасолькою. Сильного вітру в нас немає, то улюблена музика на Явір FM, звісно. Теплий напій чи розмова з хорошою людиною можуть помітно покращити настрій. Якщо ви ще слухаєте мене в ефірі на Явір FM, то я думаю, можливо, якось вам і піднімлю той настрій, знаєте. Тож нехай дощик собі барабанить там по дахах, а ми додаємо сонця самі, хорошою музикою, гарним настроєм і компанію один для одного. А далі для вас перфенюк, вітамін, той самий вітамін, який потрібно для настрою, знаєте.

цікавих слів. Слухай радіо.

0: реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: І так, друзі, а тепер буде хвилинка для всіх, хто ввечері, знаєте, відкриває холодильник і каже, та я тільки водички, а там, знаєте, через дві хвилинки вже стоїть з бананом в руках. І знаєте що, може то й не найгірша ідея. Хоча я вам скажу, щось я таке чув, що холодильник, в холодильнику саме не можна тримати банани, бо вони одразу чорніють. Надіюсь, я не помиляюсь в цьому, але щось в тому є, напевно. Ну і не суть в цьому. Це якась, знаєте, бананова реклама, але за неї не платять. Якщо би платили, було би взагалі дуже класно, але це суто просто про банани ми з вами поговоримо. Виявляється, звичайний банан може допомогти не лише перебити голод, а й трохи заспокоїти нерви та легше заснути. Отак нам кажуть дослідники оці, що вирішили оце дослідити. У ньому є триптофан, речовина, з якої організм виробляє серотонін, оце, що я вам говорив, гормон гарного настрою, а потім мелатонін, тобто гормон сну. А ще магній і калій, які допомагають розслабити м'язи після важкого дня взагалі. Ну і кажуть, якщо з'їсти банан приблизно за годину до сну, організму буде трохи легше переключитися в режим відпочинку. Ну і плюс, це точно кращий варіант, ніж о 10-й вечора шукати в холодильнику ковбасу, знаєте, чи шматок якогось там торта, чи солодку, яке лишилося після вихідних або якогось празднику. Хоча, звісно, один банан не вирішить, знаєте, всіх проблем. Якщо ви лягли спати о другій ночі після трьох годин в телефоні, тут вже навіть ціле гроно, знаєте, якихось бананів не зможе вам допомогти. Тож хай сьогодні ввечері буде трохи менше стресу, більше послухати оце Явір ФМ музику, щоб заспокоїтись, трохи більше відпочинку і, можливо, один банан, і все у вас буде класно, звісно. Тому не перемикайтесь, бо далі для вас будуть ще цікавіші історії, можливо, і кумедніші. Робочий час наше продовжується, тому бажаю вам залишатися на Явір ФМ.
2: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
4: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: Ну що ж, друзі, схоже, у Росії навіть декорації вже працюють більше, ніж флот взагалі. Володимир Путін, диктатор, той самий Володимир під час святкування Дня військово-морського флоту цього року виступив на фоні намальованого атомного підводного човна. Так, не справжнього, не корабля, а великого банера із зображенням субмарини. І, звісно, інтернет таке повз не пропустив. Парад в них теж вдався дуже класно, побачили його тільки на 30 хвилин. Великий той парад їхній. Першим ситуацію висміяв взагалі цього параду з теперішнього російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. Каже, якщо вже проводити морський парад біля намальованого човна, то може наступного року і літаків на ватмані домалюють. Знаєте, ну це навіть нема що коментувати. Це дуже смішно все виглядає. Ну що ж, знаєте, коли реальність не дуже вражає, завжди можна увімкнути режим фотошпалер. От такі от реалії сьогоднішнього Росії. Ми рухаємось далі. Залишайтесь на хвилі. Явір ФМ.
0: Доброго дня. Ми з Явір ФМ.

0: ми з Єврофем.
1: І так, друзі, 18:01, і час завершувати наш ефір на Єврофем. І знаєте, що найприємніше виніс із цього дня? Те, що поки ми з вами працюємо, живемо своє життя, тримаємось і підтримуємо одне одного, Сили оборони України продовжують робити свою роботу у ніч на 27 липня, тобто сьогодні, з ночі на ранок, українські захисники уразили важливі об'єкти окупантів Росії, зокрема експортний термінал у Ростовській області, а також нафтові об'єкти в Ярославському регіоні та Удмуртії. Надіюсь, правильно, надіюсь, що це щось таке дуже важливе і дуже переконливе для нас. Знаєте, це ще одне нагадування, що війна має наслідки не лише для України, і ті, хто прийшов із війною на нашу землю, мають розуміти, безкарно це не проходить. А ми з вами продовжуємо жити, працювати, слухати музику і вірити в наших захисників. Дякую, що сьогодні були разом із нами на Єврофм. Бажаю вам спокійної ночі, тепла вдома, гарного настрою і тільки хороших новин. З вами був Павло Горилко. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємось завтра о 14:00 на Єврофм. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Єврофм.
2: Явір.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Эфір. ФМ. Голос нашого краю.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
2: Давай відкриваємо.

0: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві РФМ розказуємо потроху про все на світі.
1: Просто і цікаво!
0: Сьогодні поговоримо про те, коли і які рослини були першими на суходолі. Перші рослини з'явилися на суходолі приблизно 470 мільйонів років тому. Вони зовсім не були схожі на сучасні дерева, квіти чи трави. Це були дуже прості, примітивні організми, без справжніх листків, стебел і коріння, як ми звикли бачити сьогодні. Вони більше нагадували мохи або ж водорості, які поступово пристосовувались до життя на суші. З часом ці перші рослини почали розвиватися, у них з'явилися більш складні частини, і саме вони стали предками всіх сучасних рослин на землі. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: справами.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
5: Воу!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: Ось от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

Явір FM. Кілька хітів. Слухай.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Миша Чарада». В одній хаті пропав котик. Між мишами настала велика радість. Бо вже тепер безпечніше буде. Недовго тішились. Хазяїн придбав собі другого. Сей зараз забрався до мишей, що котру зловить, зразу удушить. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт, закричали гуртом. Треба його конче позбутись, бо ні одна не останеться живою. Але як його знищити? Закричали одні. «Я пораджу», – сказала маленька, – «прив'яжім його до шийки дзвіночок. Тоді здалека будемо чути, як він біжить. От і повтікаємо». «Дуже добра порада», – сказали другі, і почали з утіхи скакати. «Але котра завісить котикові дзвіночок на шию?» – спитала ще одна мишка. Усі поглянули одна на другу і замовкли. Не знайшлась така відважна. А кіт тим часом, як і ходив, так і ходить без дзвіночка та ловить мишей одну по одній.

чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ятах.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдалка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, надо вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я тебе не забуваю.

твої знайомі, прощавання нескінченне. Коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Виток в один кінець, і ти стоїш на станції. Ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручуєш життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця